0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч көч исеңиздеме? Партиягә кириш таләп

айтий яшанганларның юрәк өпкә ва билиш иктидарыны көрнәлек юқыры көтүрдегәнлыгын отырғы койган булсымы? Ләкин яшанганларның хәрәкәт хәтерне ашырып итәдгән яки ашырып әтмәйдегәнлыгы тугрысында техими көп тадқиқат ва әвришки миқтар аркылы испатлашка тугры келеди. Шуңа отырыш ва яшанганларга нисбәтен әйткәндә, илми хәрәкәт усулы бехатерлеккә кафалатлык кылыш ва бекинишчанлыкны юқыры көтүрүшнең мөһим кадам баскычы исәпленде. Мәшқтен бурын умумйүзлек саламатлык тәкшүриш, юрәкне баһалашны үз ичигә алган яшрын саглымлык хәтер булмаслыгы кафалатлык кылыш кирәк. Доктор яки бәдәнчинек турыш тернери шәхси саламатлык әхвали ва хәрәкәт нишанны музакир кылып, маскиледгән HIIT планны төзеп чыгыш кирәк. Мәшқ җарыянында тәртип буенча тәдриҗи илгирләш, төвән сиҗиллыктагы хәрәкәттен башлап, сиҗиллыкны тәдриҗи ашырып, бәдәнне уйгынлашырга вакыт чыгырыш кирәк. Хәрәкәт кылыштан илгәре еш булмаганда 5 минуттан 10 минуткача бәдән кызытыш. Мәсәлән, аста йөгүреш, тез миңеш яки эркин пай созуш. Хәрәкәттен кин эркин хәрәкәт кылыш, мәсәлән, аста миңеш ва созуш аркылы мускулларның әсәргә килешиге ярдәм бериш кирәк. Хәрәкәт җарыянында йөрәк ритмының хәрәкәт сиҗиллыгы бехатер даирә ичидә булышкы капалатлык кылыш. Бәдәндәге һәр кандак биярам аламәтләргә диккәт кылыш. Мәсәлән, баш кыйыш, көкрәк агырыш яки зыяда чарчаш, шуныңдак башка барлык биярам булган аламәтләр күрелгән һаман зөрүр типылганда хәрәкәтне токтутыш кирәк. Мәшқтен кин, хәрәкәтнең кинки дәмилеш ва арам илеш. Мәсәлән, мәшқтен кин мускулларны бошаш турганда, мускул ва сөңәкләрнең зәхминеш хәвпене мәгълүм дәрәҗәдә төвәлләткәле булыды. Хәрәкәтнең кинки назарат кылыш. Мәсәлән, мәшқның 2-нче көндәге инкасқа сәл карамаслык кирәк. Хәрәкәт планы төзгәндә отыр яш ва яшанганларга мас килдегән хәрәкәтләрне, мәсәлән, велосипед миниш, су үзүш, тез миниш яки йөгүреш машинасы эшләтүш катарлык төвән бесимлек хәрәкәтләрне таллаш тәклифен беребез. Әлбәттә, үз яхшы көрдегән хәрәкәтләрне таллысымы булыды. Мәсәлән, күчәп йөгүреш, путны игез көтүриш катарлыклар. Хәрәкәт кытым саны һәр аптада 2-3 кытым булса булыды. Бәз тадқиқатларда һәр аптада әгәр төвән сиҗиллыкты хәрәкәтне маслаштырса, өнеме техим яхшы булыды дип отыргы куелган. Хәрәкәт вакыты һәр кытымда 45 минут атрафында булыш тәвсия кылынды. Охшаш булмаган усулларның умуми вакыты мы охшаш булмайды. Алайда диккат кылышка тегишлики, мәшк асасы булмаган отыр яш ва яшанганлар каралык алда асасый саламатлыгыны тәкшүртүши, һәмдә кәсби хадымлар баһалап ва етекчилик кылгандан кин тәдриҗи халда мәшкны канат яйдырышы кирәк.